0: fingers swam.
1: איך להרוגים
0: לקרפטר סוואר.
1: נראה לי נראה.
0: ארטיק בלום.
1: נראה לי נראה.
0: רד-תרודד בלום.
1: קנדוס.
0: קנדה גוס.
1: קודורת סיגוס.
0: בלאד ברנד.
1: האכל.
0: ווייט פרייטד גוס.
1: המאולי
0: נראה. סנור גוס.
1: חינליק.
2: פרנטה.
0: פינטייל.
1: איבין נקאו.
2: פרנטה.
0: סקואר.
1: קילליק.
0: Common
2: Eider,
1: Tunarangalu,
0: King Eider,
2: Chen, Cherulet,
0: Stellar's Eider,
2: Anna,
1: Satidimea,
0: White-winged Scoder,
2: Gangula, Haimaris,
0: Sylph, Scoder,
2: Somateria,
0: Bellissima, Rough-legged Hawk,
2: Somateria,
0: Golden Eagle,
1: Nyxa,
2: Melanisha, Fusca,
1: Tatiri,
2: Melanita, Perspicillata,
1: Horrakura,
2: Aquila, Crescent,
1: Tulihul,
2: Circus, Sahelio,
0: Ptarmigan,
2: Falco, Rusticolus,
1: Ligina,
2: Falco, Peregrinigiva,
0: Semipelmedia,
2: Lagopus,
1: Lagopus,
0: American Golden,
2: Lagopus,
1: Lagopus,
0: Black-bellied
2: Bruce, Canadensis,
0: Semipelmedia,
2: Charadrius, Semipelmatus,
0: Red Feral,
2: Luvialis, Dominica,
0: Red-necked,
2: Pluvialis, Scotarola,
0: Palmarin Jaeger,
2: Palidris, Pussy,
0: Parasitic Jaeger,
2: Phalaropus,
0: Long-tailed Jaeger,
1: Cotalopus,
0: Glaucus,
1: Upic,
0: Scotarolus,
1: Nipaisus,
0: Snowy Owl,
2: Stercorarius,
1: Lipsiticus,
0: Short-eared Owl,
1: Tuluga,
2: Stercorarius,
0: Horned
1: Black,
2: Laris, Hyperboris,
1: Saxamira,
0: Wheatley,
2: Sterna,
1: Maradisea,
0: Arctic Warbler,
2: Ignitea,
1: Scandiata,
0: Savannah Sparrow,
1: Putukifi,
2: Asia,
0: White Cornish Sparrow,
1: Pahura,
0: Fox Sparrow,
1: Livai,
0: Smith's Long Sparrow,
2: Corvus, Corax,
0: Lapland Long Sparrow,
2: Oinante, Oinante,
0: Snow, Bunting,
2: Phylloscopus, Borealis, Passerella, Iliaca, Calcarius, Pictus, Calcarius, Laponicus, Plectrophenax, Nivalis.